Baik, terima kasih untuk Mbak Lia tadi ya bersama lagunya. Dan oke, sambil kita beri kesempatan kepada Bunda Christine nanti ya, coba dibawakan lagi nih satu buah lagu ya.